0: اندر حضور ہے,
1: ہمیں چل سلام ہے, سمت الکلام ہے,
0: صاحب دماغ ہے کہ اس نے الچرا
1: کے کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے,
0: غریب الکمال ہے کہ اس نے الجمال ہے, غریب الفراج ہے, غریب النواز ہے,
1: حریف الشکن ہے, ریاست الفکن ہے, اگنجل گنیم ہے, رجائے کریم ہے,
0: مست الجبا ہے کہ صاحب کی راہ ہے,
1: کہ نرکم پرناس ہے, بیت النواز ہے,
0: سرب الگون ہے, ہمیں سلرون ہے,
1: تمام التمیج ہے, سمست العزیز ہے,
0: برمیس ہے, سمست العدیس ہے,
1: عدیس العلیس ہے, عمیس العفیق ہے,
0: امیر الجماع ہے, عمیق العلماء ہے,
1: قریب الکمال ہے, کہ جرد جمال ہے,
0: کہ اچلک پرکاس ہے, کہ ہمیں تو سباس ہے,
1: کہ عجم سروپ ہے, کہ ہم تو پبوت ہے,
0: تو بسا ہے, کہ آتم پربا ہے,
1: کہ اچلن نند ہے, کہ ہم تو بند ہے,
0: پرساد من من پرنام گن گن مدا
1: ہر بھر گنج ہر بھر پرنام
0: ہر گن پرنام من من سلام
1: ہر نر کھنڈ بھر نر منڈ ہر
0: بھوناس من من پرکاش
1: گن گن پرنام جل تھل مدا
0: چیج انگا سن پنگ
1: اکما پارگت مت دا
0: جل تھل منڈ دس بیس پنڈ
1: جل تھل مہت دس بیس بیت ہر
0: بھوناس رے در دراز
1: آجان باہو اکے سدا ہو
0: امکار آد گتنی انا
1: کھل کھنڈ کے آل گر بھر اکال
0: گر پرنام چت چرنا
1: انچ جگاتا جت نبات
0: جج گادن رنج بات
1: انٹن پنار انڈا ٹھپار
0: جید دھرما ادھید کر
1: انبر نانت دار